yai mi chi kong ma chen bu sa ri pe lu bu ka wa dong zhe sa chu ge gong zhu be me me to sa tang a zu pe lu yong ge zhe bu